Og så har man truffet blink, eller så är det någon som har hackat computern här tror jag. Nej, det kan nog så vara att det är någon som är så flinke på geografi. Vi letar alltså efter ett land. Nu ska jag inte säga si vad svaret är för vi ska ju komma oss igenom alla ledetrådarna här först. Och första ledetråd var att dagens land är ett av de minsta på det kontinentet där det ligger. Det åttonde största målt I areal och sammanlagt med europeiska land så är det lite mindre än för exempel Italien sa jag. Och då kan du också sitta och vara lite imponerad över dem som har fått det till, syns jag. Det är värt att ta av sig hatten för någon som får till den där. Då har vi ledetråd nummer två. Geografisk och klimatisk så är detta landet tredelt. Det har en varm kystzone och så har det ett milt höjland och så har det en våt och varm regnskog I tillägg. Petroleum, fisk, tømmer, vannkraft, det är viktiga naturresurser här. Vilket land är det?

gran är hallänning ta bästa slag. Har kniv och öxa och motorsag. Har gummistövlar och traktorskor. Norge kämpar folk och

syden som en gång i året. För hon är fortsatt sexy över låret. Och han har inte mest något håret. Och som allt är bra.